0: is geraak, ek sien hy beskikbaar nie. Los 'n boodskap na die beep.
1: Hallo, dis Vrydag aand. Ons almal soek jou, waar's jy? Dis aan my.

Die glinster in jou oë, bietjie flouer, die lengte in jou tree, bietjie nouer, die warm in jou glimlag, bietjie kouer, die refleksie in die spieël, bietjie ouer, die kleur van jou hare, bietjie grijser, so stap die tyd, ons word bietjie wyser, ek se getuie van jou liefde, jy is elke woord in my liefdesbriewe, jy is my koning.

Hallo Dietz, ek hoop dit gaan nog baie goed met jou. Ek wil net vir jou baie sterkte toewens met alles wat nog vir jou voorlê en alles wat nou vir jou begin afskop. Ek wil net vir jou sê, onthou een ding, beskerm jou hart en ek sien uit na alles wat jy nog gaan bereik. Bye!

Die derg my as ek nog wil slaap En sê jy gaan gauw koffie maak Ek hou van hoe die dag begin

Het jy al gehoor van die Seekeier restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draai roomies. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpas pryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad die Seekeier restaurant.

vir daardie hardnekkige gries, olie, wyn en selfs bloedvlekke op enige oppervlakte. En ook die skoonhou van trokke, trekkers, laaigrawe en ander masjinerie. HP The Greaser is die oplossing. Beslis die beste nou in die mark. HP The Greaser binnekort op die rak by jou naaste koöperasie beskikbaar. Of kontak Lindy nog vandag. Geen rede om te wag. By 079-815-9173. Handelsnavraag is welkom.

Waarna aan dit tussen 7 en 8 is dit tyd vir In Konsert Met. Een program waar ons na een konsert gaan saam met die groote van yesteryear. Maak seker jy skakel in, jy wil nie jou gunsteling sanger of groep se konsert mis nie. Moenie laat wees nie, jou sitplek in die voorste rij, die

0: Ons het die mooiste, mooiste taal. Jy kan enigiets in Afrikaans sê. Jy kan harde en kree goed en jy kan sagte en deernisvolle goed ook sê. Met die taal waarin jy elke dag jouself omgewe. Maande aande om 8:00 luister ons na die ontsaglike trefwyte van Afrikaanse muziek. Van oud af, nuwe muziek, buiten die hoofstroom, maar Afrikaans, die suiwerste poesie wat in klank omgesit is. Hierop gaan Groot Radio saam met my, Marius Brits.
1: Van Groot Radio.
2: Sondag aan die 7:00 is ek, Dr. Skalk van Merwe, terug met Bybel in Perspektief. So kom sluit gerust by my aan, as ons die woord van die Here delf en al die wonderlike skatte ontdek, wat daar in Godse woord vir ons is. Ek is seker, jy gaan saam met my sommer baie leer en groei, terwyl ons die woord van die Here bestudeer. Ek sien uit daarna om het met jou te kan deel, elke sonnaand 7:00, net hier by Gaan Groot Radio.

Elke klein Saterdag aand sê weer raak ons nostalgies met die hyperheids van gister. Ek nooi uit om saam met my Skalk van Merwe te kom luister na al die groot ouwes van die verlede. Ons is dan aan die grootes, die gouwes, die ouwes, die mooies, die onbekendes. Een lekker uur van saamluister en sommer net rustig sit en terugdink aan al ons garage parties. Ons afspraak, elke woensdag aand 7 uur, net hier by Gaan Groot Radio. Ek sien jou daar.

0: De kaart is al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klank medium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konvensionele bemarking en hierdie konstante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar boe jou oppositie uitstijg en meer innoverend ding om boe te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.
1: Van Groot Radio.
2: Radio die algemeenste elektroniese massamedium ter wereld geblei. Op grond van die menslike stem is radio een unieke persoonlike medium wat die verbeeldingswereld oopmaak. Uitsendings op die internet word gewoonlik webuitsendings genoem, aangesien dit nie deur draadloose middele oorgedra word nie. Kom raak deel van www.gaangrootradio.co.za en klik op een van die luisterskakels. Gaan Groot Radio het 'n wyd verskeidenheid van programme en omroepers wat in jou smaak sal val. Gaan Groot Radio, internetradio met styl.

sien hoe kyk jy vir my. Asof jy my kan verlei. Maar slegs net 'n rukkie.

0: بس خدوني رس.
1: Gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internetradiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister, hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

Was die wens my ook al doen. En al sleep dit aan my voete, spree my vlerke in die vee. En ek wens vir jou iemand, vir wie jy lief is. Nes ek vir jou.

Meneer, wachou. Voor jy uitklim, jou groot liefde wat praat. Ek voel bietjie afgeskeep. Luister mooi. Vat my vandag nog na met hom motors in Oosterwalstraat in Langebaan vir 'n bietjie broodnodige teelsie. Van my kroontjie tot by my rubbertoentjie. Ho, het jy geweet, hulle diens ou en nuwe voertuie ook en fokus op goeie herstelwerk, dienste soos die oordoen van alle engines, installering van diffs, gearbox, verkoeling en sovoorts. Erik Metton en sy ervare span is die ideale manne om my onder hande te neem, sodat ek en jy kan saam uitword. Hulle werkswijse is oldschool, eerder herstel as vervang, net soos jy daarvan hou. Bel gauw, dan rij ons 022-772-150 met ons moeders Langebaan. Jy weet jy wel,

jij kijkt anders. Je kijkt met ander oor, jij loopt anders.

En dis 'n hartlike goeiemôre van my Serena hier op Gaan Groot Radio en ek staan vanmôre in vir die uitdra van die woord. Dit is 'n wonderlike dag, dis 'n mooie dag. So kom ons gaan luister wat die Here vanoggend vir ons wil sê uit sy woord uit.

Welkom dan weer eens terug hier by Gaan Groot Radio, Serena met die woord vanmôre. En vanmôre wil ek graag met julle 'n pad loop oor sekere offers wat gebring was. En dit is baie van Ou Testamenties, maar ook in die Nuwe Testament. So kom ons gaan kyk na Genesis 21. Ek wil net eers so 'n bietjie agtergrond gee. En die Here het vir Sara besoek soos hy beloof het en die Here het aan Sara gedoen soos hy gespreek het. Nou, dit is die wonder van die Here wat ons ken. As hy iets gesê het, dan sal hy dit altyd doen. As God vir jou 'n opdrag gegee het en jy voer dit uit en jy weet nie hoe nie, dan moet jy weet dat die Here sal voorsien, want dit is soos wat hy werk. Hy het met Sara gespreek en hy het vir haar gesê dat sy gaan bevrug word. En Sara het bevrug geword en vir Abraham in sy ouderdom 'n seun gebaar op die bepaalde tyd wat God genoem het. Nou, ons moet nou baie mooi onthou dat toe hierdie kind van Sara gebore is, was Abraham 100 jaar oud. In ons tye sal ons lag hieroor, maar vir God was dit die perfekte tyd. En hulle het die seun, Abraham het sy seun wat vir hom gebore is en wat Sara vir hom gebaar het, het hy Isak genoem. Nou dis net so 'n bietjie agtergrond oor die gesinsverband van Abraham, Sara sy vrou en dan sy seun Isak. En Abraham was 100 jaar oud toe sy seun Isak vir hom gebore is. En Sara het gesê: "In gelag het God my berei. Elkeen wat dit hoor, sal oor my lag." En sy het besef dat mense gaan lag as hulle hoor dat sy het 'n seun gebaar in haar daardie hoë ouderdom en ook dat die pa van die kind 100 jaar oud is. En sy het gesê, verder sê sy, wie kon ooit aan Abraham voorspel het? Sara soog kinders, want ek het 'n seun gebaar in sy ouderdom. En dan sê dit verder dat hulle die wette van God mooi nagekom het. En die kind het opgegroei en is gespeen en Abraham het 'n groot maaltyd berei op die dag toe Isak gespeen is. Nou hierdie eie Sara, Abraham en Isak, die pa, die ma en die seun, wat 'n geskenk van God was. Kom ons so 'n bietjie verder. By Genesis 22, onthou nou daai mooi gesinsverband. As jy daai ouderdom het en jy het 'n kind en jy te seun en jy weet dat die Here was by jou en dat die Here hierdie kind vir jou gegee het, dan is dit baie spesiaal. En in vers 22 kom ons dan nou in Genesis 22 kom ons dan nou by hierdie ding. Na hierdie ding het God Abraham op die proef gestel en aan hom gesê: "Abraham," en hy antwoord: "Hier is ek." Ek dink baie keer druip ons die toets wanneer die Here ons op die proef stel. Want ons is teleurgestel in die Here, ons is teleurgestel in onsself. Wanneer dinge nie uitwerk soos wat ons dit wil hê nie, dan begin ons om die Here te blameer vir dit wat fout is. Maar ons vergeet om te dink, is dit nie 'n toets wat die Here my gee nie? Ons as mens toets God dan so baie. Ons het gepraat van die velletjies wat uitgegooi is om te kyk waar dit nat is en waar dit droog is. Maar ons vergeet ook dat die Here partykeer ons harte toets. Dat hy ons partykeer deur 'n toets sit en ons op die proef stel. En ek weet nie hoeveel keer ons nie die Here kwaadlik neem vir sekere dinge nie. En Abraham het die Here geantwoord want hy vertrou hom, want die Here dan vir hom sy seun gegee soos wat hy beloof het. En hy sê: "Hier is ek." En toe sê hy: "Neem jou seun, jou enigste wat jy liefhet, vir Isak, en gaan na die land Moria en offer hom daar as 'n brandoffer op een van die berge wat ek jou sal aanwys." Ek moet regtig vanmôre erken dat sou die Here my so 'n opdrag gee, sal ek murmureer. Regtig? Want hoekom het die Here dan hierdie seun op die ouderdom van 100 jaar vir my gegee? En nou wil hy hê ek moet gaan na hy gespeen is. Nou moet ek gaan
en ek moet hom gaan offer en ek moet hom brandsteek. Dit is 'n verskriklike opdrag. En ek sou regtig murmureer daaroor. Daarom, luister na wat Abraham doen. Daarom het Abraham die môre vroeg klaar gemaak, een sy esel opgesaal en twee van sy dienaars en sy seun Isak saam met hom geneem. En hy het hout gekloof vir 'n brandoffer. Toe Abraham daardie oggend opstaan, het hy geweet wat hy moet doen. En hy was vasbeslote om dit wel te doen. En hy gaan so ver dat hy begin om hout te kap, hout te kloof vir die brandoffer. En opgestaan en het na die plek gegaan wat God hom aangewys het. Ek wonder, toe hy besig is om daardie hout te kloof, of Isak nie by hom gekom het en vir hom miskien gevra het, Vader, wat maak jy nie? Hoekom is jy besig om met die hout te kloof? Waarin gaan ons? Wat se vuur gaan jy maak? Wat gaan ons doen? En dit het hulle presies 3 dae gevat. Luister baie mooi. Dit het vir Isak, vir Abraham, vir die knegte wat hy saamgevat het, het dit presies sy dienaars, het dit presies 3 dae gevat om by die berg uit te kom waarop die brandoffer dan nou moet gedoen word. En op die 3de dag, toe slaan Abraham sy oë op en hy sien die plek van ver af. Toe hy opkyk, toe weet hy, daardie is die plek waar ek my seun moet offer. En Abraham sê aan sy dienaars, bly julle hier met die esel, want hierdie hele brandoffer het niks met die dienaars te doen gehad nie. Dit was net om te help met die hout en die pakkasie wat hy gehad het. En die esel wat hy ook gehad het. Toe sê hy vir hulle, bly julle hier met die esel. Ek gaan my seun vat en ek wil daarin gaan om te aanbid en dan sal ek na julle terugkom. Hy sê nie vir die dienaars dat hy gaan om sy seun te offer nie. Hy sê net hy gaan om te aanbid. Ek is seker dat Abraham het die Here beter geken as ek en jy. Want werklik waar? Ek weet nie of ek dit so cool en kalm sal kan doen nie. Maar ons weet ook nie wat het in Abraham se hart op daai oomblik aangegaan nie. Maar dat hy geweet het as die Here gepraat het, dan moet dit geskied. En Abraham het die hout gevat, wat hy vir brandoffer wil neem, en hy dit op sy seun Isak gesit. Hy het die twee manne daar gelos met die esel. Hy het gestap tot die plek wat die Here hom gegee het. En hy vat sy seun en hy plaas hierdie hout bo op sy seun. En toe het hy die vuur gemaak en toe het hy gaan staan met die mes in sy hand. So het hulle twee dan saam geloop. Hy doen al hierdie ding, luister mooi. Hy sit hierdie klomp hout wat hy klaar gekap het op sy seun se rug. En hy stap met hom na die plek toe waar hy moet offer. Hy het die mes in sy hand en hy gaan nou die vuur maak. En terwyl hulle saam loop, spreek die Here. Ekskuus tog, spreek Isak met sy vader Abraham en hy sê: "My vader," en Abraham antwoord hom: "Hier is ek, my seun." En hy sê: "Here, hier is die vuur en die hout. Maar waar is die lam vir die brandoffer?" En min het hy geweet dat hy

0: Wat 'n eienaardige gesprek was dit nie tussen Abraham en Isak nie. Isak begin vrae vra, want hy verstaan nie. En hier kom Abraham en so vertrou hy die Here dat hy sê: God sal vir homself die lam vir 'n brandoffer voorsien. Hy sê nie jy is die offer nie. Hy sê ons is hier om God te aanbid en God sal vir homself die brandoffer voorsien. My seun sê hy agterna. En so die twee dan saam verder geloop. Toe hulle kom op die plek wat God hom aangewys het. So die Here het baie duidelik vir Abraham gewys waar is die plek. Toe sê het Abraham daar 'n altaar gebou. En op die altaar het hy toe nou die hout van Isak se rug afgehaal en hy dit op die brandaltaar neergelê. En nog steeds dink ek het hy nie verstaan nie. Hy het nie verstaan waar is die lam as die hout hier is. As sy pa nou die brandoffer moet brandsteek, wat gaan hy brandsteek? Want hy sien nog nie 'n lam nie. En terwyl hy daar staan, help hy sy pa om die altaar te bou, min wetend dat hy eintlik die een is wat geoffer moet word. En daarna kom sy pa, vat hy vir Isak, en hy bind hom bo op die hout en op die altaar. En kan jy dink wat deur hierdie kind se kop gegaan het? Wat maak my pa? Ek dink dis eers die oomblik wat hy op die altaar lê met die hout wat hy besef dat hy is die lam. En die Here laat dit alles toe. Want die Here toets Abraham se hart. Is dit regtig? Sal jy regtig aan my gehoorsaam wees, Abraham? Hierdie seun wat ek vir jou gegee het. En toe steek Abraham se hand uit en hy neem die mes om sy seun te slag. En dit is vir my baie erg. Die skrif sê nie dat hy die mes in sy hand geneem het om vir Isak keel af te sny of om hom in die hart te steek dat sy seun ten minste sal dood wees voor hy hom brand steek nie. Luister mooi wat sê die skrif. Die skrif sê hy wou hom slag. Is dit moontlik? In vandag se tyd is dit moontlik as ek daaraan dink. Ek sou nooit hierdie pad kon loop wat Abraham geloop het om sy seun te offer nie. Die skrif sê hy het die mes uitgehaal om sy seun te slag. So hy was tot op die laaste bietjie van die opdrag wat God gegee het, was hy gehoorsaam. Maar die engel van die Here het na hom van die hemel afgeroep gesê: Abraham, Abraham. En toe antwoord Abraham: Hier is ek. En dit het my laat dink aan die tuin van Eden, waar Adam en Eva was, wat die Here ook na hulle geroep het, en hulle was skaam omdat hulle naak was. En hier roep die Here vir Abraham, die engel van die Here, en hy sê: Hier is ek. En hy sê: Moenie jou hand na die seun uitsteek nie en doen hom niks nie. Want nou weet ek, en dis wat God wil weet, dit was die toets. Want nou weet ek dat jy God vrees en jou seun, jou enigste, van my nie terughou nie. En toe Abraham sy oë opslaan en ek dink hy het opgekyk na die hemel waar die stem vandaan kom. En toe Abraham sy oë opslaan, sien hy met eens 'n ram wat agter in die bos met sy horings vasgeraak het. En Abraham het gegaan en die ram geneem en dit as brandoffer in die plek van sy seun geoffer. Abraham was gehoorsaam. Maar kyk hoe het die Here voorsien. Kom ons gaan luister na musiek en dan gesels ons verder oor hierdie skrif.
1: Die Here is my herder. Ek hoort niks nie. Siel kom weer asemhaal, in sy vrede vind ek rust.

En welkom dan weer eens terug. Ons gesels lekker vandag uit die woord van die Here uit en ons is besig met Isak, Sara en Abraham en die offer wat Abraham bereid was om te bring om aan God gehoorsaam te wees. En regtig waar, ek moet erken dat hier skiet ek baie ver tekort. Die interessantheid van hierdie hele gedeelte van Abraham, Isak en Sara is dat as ons gaan kyk, dat hulle het 3 dae geloop om by die berg uit te kom waar Isak dan nou geoffer sou word. Dit laat my dink aan die 3 dae wat Jesus in die graf was. En ek weet nie of dit per toeval is nie, maar ek weet ook dat daar sekere goed is wat soos 'n goue lyn deur God se woord hardloop. Dan die hout wat op Isak se rug gesit is om te stap na die plek van offer. En dit was op 'n heuwel, dit was berg uit. En dan kom ek by Jesus wat op pad is na Golgotha, wat dan ook 'n heuwel was. Hy moes ook berg uitstap. Jesus moes die houtkruis op sy rug dra, want hy was geoffer op daardie hout. Baie interessant dat hy die houtkruis op sy rug gedra het, totdat Simon van Sirene kom help het. En so het Isak geloop met die hout op sy rug, totdat sy pa die hout gevat het, op die brandaltaar geplaas het, hom boop gesit het, en die mes uitgehaal het, om hom te slaan.

As ons gaan kyk in wat se toestand Jesus se liggaam was toe hy op die hout wat op sy rug gedra was, die kruis, neergelê was. Onthou, hy was neergelê op die kruis en daarna was die kruis reg opgetrek. Sy liggaam was stikkend, hy was gebreek, hy was bebloed, hy was onherkenbaar. Hulle sê dat jy, as jy agter hom gestaan het, kon jy sy longe sien. Hy was opgekloof. En Abraham wou ook vir Isak oopkloof. Hy wou hom slag. Nou die van ons wat weet van slag, van skapeslag en van diereslag, glo my, ek het op 'n plaas groot geword en ons kinders het gehelp daarmee. Is nie 'n mooi gesig nie. Abraham sou Isak slag as God ja gesê het. Maar tog, met die God van genade wat ons het, die God van liefde, was hierdie net 'n toets. En hy voorsien 'n ram wat wel geslag word. En daar was 'n stem wat geroep het uit die hemel en gesê het, moet nie jou hand aan hierdie seun slaan nie. Dit laat my dink aan Jesus wat uitgeroep het, Vader, waarom het u my dan verlaat? Baie ooreenkomste tussen die twee. En ek dank die Here vir sy seun Jesus, wat gekom het om die offer vir my en vir jou te betaal. Ons besef net nooit hoe groot die offer was nie. Jesus was wel gemartel, maar hy was ook eintlik geslag. Hy was die lam geslag vir my en vir jou, sodat ons die ewige lewe kan hê. En dit is vanmôre vir my 'n les om te weet dat soms toets die Here ons. Hoe opreg is ons van hart? Kyk, selfs die dienaars wat Abraham agtergelaat het, hy wou nie hê hulle moes dit sien nie. Hy wou hulle die smart te spaar. En hy sê, bly maar by die esel. En die esel bring my weer aan Jesus se optog in Jerusalem in. Waar dit Paasfees was. En op daai Paasfees is die tyd wat Jesus ook later veroordeel was. Die dinge stem so mooi ooreen en ek dank die Here vir sy woord wat ja en wat amen is. Dat die Here 'n waarmaker van sy woord is en dat die Here sekere beloftes vir ons uitlê waar volgens ons kan gaan en lesse wat ons kan leer. Kom ons luister na musiek en dan gaan ons gou-gou na die volgende gedeelte wat in Eksodus 12 vers 5 is, wat ek ook met julle wil deel wat hierby aansluit.

Dis lekker om te weet dat die Here is altyd daar vir ons. Elke dag, elke oomblik, elke sekonde van die dag is hy daar vir ons, soos wat hy daar was vir Abraham. Kom ons gaan kyk na Eksodus 12. En hier is dit oor die Paasfees en die voorbereiding van die Paasfees waarby daar dan ook 'n lam betrokke is. Spreek tot die hele vergadering van Israel en sê, op die 10de van hierdie maand moet hulle elkeen 'n lam neem, volgens die families, 'n lam vir 'n huisgesin. Maar as 'n huisgesin te klein is vir 'n lam, dan moet hy en sy buurman wat die naaste aan sy huis is, dit neem volgens die sieletal, na wat elkeen gewoond is om te eet, moet julle die getal op die lam bereken. Nou, dit klink nou baie snaaks, maar terwyl ek lees en sien dat die sieletal, onthou, hierdie lam, dit gaan oor die geestelike aspek van dit al, dit gaan oor die sielsarea, dit gaan oor reg en verkeerd. En hier sê, dan bereken jy die aantal mense wat aan hierdie lam kan eet, volgens die sieletal. En jylle moet 'n lam hê sonder gebrek. Dit moet 'n jaar oud rammetjie wees, nie 'n ooitjie nie, 'n rammetjie. Van die skape of van die bokke kan julle dit neem. Nou, die lam mag geen gebrek aan hom hê nie, so dit moet 'n perfekte lammetjie wees. En hy moet 'n jaar oud wees. Nou, moet ons onthou, daardie lammetjie wat dan nou die een is, wat gebruik moet word vir Pasga of vir Paasfees. Wanneer hy gebore is alreeds, word daai lammetjie grootgemaak vir die doel van Paasfees. So tradisioneel het hulle gewoonlik vasgemaak met soos in 'n tou of iets om die nek gesit of hulle gespan en dan is hulle hier by die huis, baie naby aan die huis is hulle gehou, daai enetjie spesifiek, onthou hy mag nie gebrek hê nie, so hy mag nie merke kry nie, hy mag nie stikkend word nie, hy mag nie 'n oortjie skeer nie, hy moet perfek wees. En as jy vir my vra, hoekom? Dan gaan ek vir jou sê, omdat Jesus, die Seun van God, wat die lam is, wat vir ons geslag is, perfek was. Die skrif sê, hy het geen sonde aan hom gehad nie. En vir 'n jaar lank leef hierdie rammetjie dan nou by, kom ons noem dit nou maar, hierdie Joodse gesin. Onthou, daar is niks mooier as 'n klein skaaplammetjie nie. Niks. Hulle is ongelooflik pragtig en kosbaar. En die kinders van hierdie gesin sal speel met hierdie rammetjie. Hulle sal by hom sit, soos wat kinders maar is. Hulle is kosbaar. Ek self het 'n paar van hulle gehad in my lewe en as jy loop, dan loop, ons noem hulle handslammers, dan loop hy fisies agter jou aan. In so 'n mate dat my gesin my later, as hulle my gesien het, hulle gesê, Mary had a little lamb. Want hierdie lammetjies volg vir jou waar jy loop. As jy nie keer nie, dan kom hulle selfs by die huise deur in. So hierdie lammetjie was kosbaar, dit was hierdie kinders se speelmaat gewees. En hoe geheg het hulle nie aan hierdie lammetjie geraak nie? Hulle het sy skree geken, hulle het sy roep geken. Ek sien so in my geestes oog hoe dat die kinders by hulle sit en speel en met hulle koppies teen hierdie lammetjie lê. En dit was nie net dat dit 'n skaaplammetjie moes wees nie, hier was dit 'n skaaplammetjie of jy kan 'n bok gebring. En julle moet dit in bewaring hou. Onthou hier wat sê die skrif, jy moet daai lammetjie in bewaring hou, onthou ek het vir julle gesê hulle was vasgemaak. In bewaring hou tot by die 14de dag van hierdie maand. En die hele vergadering van die gemeente van Israel moet dit slag teen die aand. So elke huis, hulle het 'n sekere tyd in die aand gehad, dan moes elke gesin sy lammetjie vat en hy moes die lammetjie slag op daai spesifieke tyd. En dan, luister baie mooi na hierdie opdrag van die Here. En dan moet hulle die bloed neem van hierdie lammetjie. Kan julle dink hoe het die kinders gehuil omdat hierdie lammetjie geslag word wat hulle maatjie was? Ek kon eers toe myne groot skape is hulle slag nie, want daar is 'n band tussen hulle. En hulle moet die bloed neem en dit stryk aan die twee deurposte
en aan die bootdrempel aan die huisie waarin hulle dit eet. En hulle moet die vleis in dieselfde nag eet, oor die vuur gebraai. Saam met ongesuurde brode moet hulle dit met bitterkruie eet. Bitterkruie, wat het hulle vir Jesus aan die kruis gegee om te drink? Die asyn. Dit kom alles mooi weer by mekaar. En hulle moet die vleis in dieselfde nag eet. Ja, Jesus het in die nag, het hy gaan bid in die tuin van Getsemane, saam met die disippels wat hulle nie kon wakker bly nie. Dan moet hulle oor die vuur gebraai word die vleis. Jesus het in die tyd wat hy die 3 dae dood was, die skrif sê hy het in die doodryk afgedaal, waar hy die sleutels van die doodryk gaan haal het. So hy was basies fisies in die hel. Hy het afgedaal, sodat hy die sleutels van die dood kon gaan vat. Weer 'n ooreenkoms, ongesuurde brode. Aan Jesus was daar niks wat sleg of suur of akelig of lelik was nie. Hy was die perfekte, volmaakte seun van God die Vader. En dan het hulle dit geëet met hierdie bitterkruie. Julle moet daarvan nie eet as dit rou is nie. En as dit in water gaar gekook is nie. Maar dit moet oor die vuur gebraai word. Die kop en die pootjies saam met die binnegoed. So alles in daai lam moes geëet word. Moet nie in water gekook word nie. Moet gebraai word oor die vuur, want Jesus is deur vuur, deur helse pyn op pad Golgotha toe. Julle mag dan ook niks van dit laat oorbly tot die volgende môre toe nie. Maar wat daarvan tot die volgende môre oorbly, moet julle met vuur verbrand. Want, en hier gee die Here die rede hoekom hulle hierdie bloed van hierdie lammetjie aan die deurposte moes smeer. Want ek sal in hierdie nag deur Egipte land trek en al die eersgeborenes in Egipte land tref, van die mense, sowel as van die diere. En ek sal strafgerigte oefen aan al die gode van Egipte. Ek, die Here. Maar die bloed sal vir julle 'n teken wees aan die huise waarin julle is. As ek die bloed sien, sal ek by julle huisie verbygaan. En daar sal geen verderflike plaag onder julle wees, wanneer ek Egipte land tref nie. Hierdie bloed wat aan die deurposte van die huise gesmeer was, was die teken wanneer die engel van die dood dan verbygaan, dat hulle het vir die voorskrifte van die Here gevolg en hy kan verbygaan en die oudste, die eersteling, sal lewe. Natuurlik het Egipte, wat afgode gedien het, het hulle nie hulle gesteur aan wat die Jode gedoen het met, of die Israeliete dan liete gedoen het met hierdie slag van hierdie lammers nie. En hulle het die bloed aan die deurposte gehad nie. En soos ons wel kan onthou, was die eerstelinge van al die Egiptenare. Maar luister, God tref nie onderskeid nie. Hy het dit nie net die Egiptenare nie. As daar Jode is of Israeliete is en hulle het nie die bloed aan die deurposte gehad nie, het hulle hulle oudste kind verloor. En so ook die diere. As die bloed nie aan jou huisie se deurposte gesmeer was nie, sou die eersteling van al jou vee sterwe. Hy sê daar, die diere ook. Of dit 'n skaap was en of dit 'n bok was, dit sou sterwe. Want God tref nie onderskeid nie. Anders as ons mense. Ons gaan op ras, ons gaan op nasies, ons gaan op dit, ons gaan op dat. God doen alles vir almal. Daarom sê ek altyd, laat die lig en die heerlikheid van God oor alles en almal skyn. Want glo my, daar is genoeg, sodat ons almal kan deel hê daaraan. Maar wanneer hy sy oordeel vel, sal dit ook wees, soos wat hy gesê het, oor elke een, selfs die diere. Kom ons gaan luister na musiek,
en dan gaan ons klaarmaak en afsluit met ons program.

Ons luister na die laaste gedeelte van ons boodskap wat ek met julle wil deel en dit gaan wees uit Openbaring 5. Openbaring 5 gaan oor die boek met die sewe seels en wie gaan die boek van die sewe seels oopmaak en die antwoord bly die Lam. En hy sê hier in Openbaring 5 vers 8 en toe hy, en dit is natuurlik die Here, die boek neem, val die vier lewende wesens en die 24 ouderlinge voor die Lam neer. Elkeen met siters en goue skale vol reukwerk, wat die gebede van die heiliges is. En ek weet nie of ons kinders van die Here dit besef nie, dat ons gebede word opgevang. As die heiliges word ons gebede is opgevang. In goue skale. So onthou, geen gebed gaan ooit verby dat die Here nie daarvan weet nie. Want hy is alomteenwoordig. Hy is die Alfa en hy is die Omega. Hy is die begin, hy is die einde. So van die begin tot die einde is daar niks wat ooit by hom verby gaan waarvan ons nie sal weet nie, maar waarvan hy nie weet nie, want hy is God. Toe sing hulle 'n nuwe lied en sê, U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak. Want U is geslag op Golgotha. So van wie praat hulle hier? Van Jesus. U is geslag. En het ons vir God met U bloed gekoop. Verstaan elkeen van ons wat vanmôre na hierdie woord luister. Dat ek en jy is gekoop. Ons is die eiendom van God. Hy het ons gekoop met die bloed van sy seun. Daarom kan geen geld of enige iets in hierdie wêreld ooit jou siel koop nie. Die vraag is, aanvaar jy hierdie eienaarskap van God as jou Heer en jou Meester? Hy het jou gekoop met die bloed van sy seun. U is geslag en ons het vir God met u bloed gekoop. Uit elke stam, uit elke taal en uit elke nasie. Wanneer jy kind van God is, is jy gekoop deur die bloed van sy seun Jesus Christus, wat aan die kruis gesterf het. En verseker kry ek altyd 'n prentjie in my hart van 'n druppel bloed wat uit Jesus uitdrup en my naam is geskryf op daai druppel bloed. Want daar is een druppel bloed wat my siel kan red. Verstaan julle hoekom hy so verskriklik geslag moes wees sodat die bloed wat daar is ons kon koop. Sê nou maar, daar was te min bloed vir ons almal. Hoe sou ons kon kies? Wie maak staal? Of wie vat vir hom 'n druppel bloed en sê, Vader, ek vat die bloed van die seun vir myself in my lewe, dat ek 'n kind kan wees. Wat van die wat dan nie 'n druppel bloed kry nie? Verstaan jy hoe kosbaar is dit, dat God jou gekoop het met sy seun? As iemand vir jou sê, jy's niks, dan weet jy dis alleen uit die put van die hel. Want jy is gekoop met die bloed van Jesus. God het sy seun geruil vir jou sondige lewe sodat hy jou kon rein maak. Sodat daai bloed aan die deurposte van jou hart gesmeer kan word, dat hy jou lewe kan spaar, dat jou liggaam hier sal bly, maar jou siel sal lewe. Ons is so kosbaar in die oë van God die Vader. En dan laat ons toe dat die gemors van die wêreld aan ons kom kleef, dat dit ons moedeloos maak, dat dit ons soms siek maak, dat ons nie weet om geestelike oorlogvoering te doen nie, want ons vergeet wie en wat ons in Christus is. Jy is 'n oorwinnaar. Daar is geen mag, daar is geen krag, daar is geen toordokter, daar is geen siekte wat oor jou kan heers. Wanneer jy toegevou is en die bloed van Jesus aan die deurposte van jou hart het, is daar niks wat jou kan pluk uit die hand van ons hemelse Vader nie.
Laat dit vir eens en vir altyd insink deur ons gedagtes, deur ons liggaam, deur ons siel en in ons gees, dat ons is gekoop deur die bloed van die lam. Elke stem, elke stam, elke taal, elke volk en elke nasie het reg op die bloed van Jesus, indien jy dit in jou lewe sal wil neem. En ons het konings, luister, weet wat ons is, ons vergeet dit, en het ons konings en priesters voor ons God gemaak, en ons sal as konings op die aarde heers. Wie van ons sien onsself as 'n koning of 'n koningin, as 'n priester of 'n priesteres? En wie van ons heers in hierdie ampte op die aarde? En dit beteken nie noodwendig dat jy nou 'n goue kroon op jou kop gaan dra nie. Nee, maar jy sal 'n jas van Jesus bloed om jou dra, want dit is die beskutting en die beskerming van die kind van God. Daarom mag en moet en sal ons nie wees soos die wat die Here nie ken nie. Ons kan nie. Jy kan nie wees nie. Dit sal nie so wees nie. Ons is veronderstel om op te tree as 'n koningskind. Van ons is veronderstel om op te tree as priesters. En sommiges van ons is veronderstel om werklik in heerskappy te wees. Die Here sê oor die aarde in die geestesriem sal ons oor die aarde en oor dinge heers wat nie van God is nie, want hy het dit vir ons gegee. Maar ons vergeet dit. Die vyand het gekom en hy het die waarheid kom steel. Iemand het eendag vir my gesê, ja, ek is kind van die Here, maar ek het hierdie groot fout gemaak, so ek is nou nie meer onder die bloed van die Here nie. En ek het gesê, gaan terug en bely. Gee dit weer eens vir die Here. Gaan lê aan die voete van Jesus, daai deurboorde voete, wat die spykers in was, gaan lê aan die voete van Jesus. Gee dit vir die Here. Staan op. Tel jou kroon en sit hom op jou kop. En gaan kyk die wêreld vierkantig in die oë. En vertel hulle, ek kan opstaan. Ek kan aangaan. Ek kan my kroon opsit. Want ek was by Jesus. Daar is geen rede hoekom jy jou kop in skaamte moet sak nie. Want ons is nog nie volmaak nie. Maar ons het die bloed van Jesus. Ek hoop vanmôre dat hierdie deel van die bloed van Jesus wat ons gekoop het vanmôre in ons harte sal vassteek, dat die Here en die Gees, die Heilige Gees, voortdurend dit in ons gedagtes in ons hart sal bring wanneer ons in hierdie wêreld voel ons het gefaal. Miskien op wêreldse standaarde, maar nooit op God se standaarde nie. Mag jy jou volheid in ons Here Jesus Christus bereik. Mag jy elke dag opstaan en weet I'm covered by his blood. En mag ons in oorwinning lewe en heers soos wat die Here dit van ons verwag. Mag die Here julle seën en totsiens tot 'n volgende keer.

0: gaan Groot Radio bied jou 'n aangepaste strategiese en effektiewe bemarkingsplan geskik vir jou individuele behoeftes. Raak nou proaktief betrokke by radio deur advertensie wat uitgesaai word of sit jou besigheid se naam op die luisteraar se lippe deur van ons talle programme te borg. Skakel ons 084-322-8088. Mense sal tou staan om meer van jou besigheid te wil hoor.
1: Van Groot Radio.
2: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to music@gaangrootradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 formaat aan music@gaangrootradio.co.za. Gaan Groot Radio. Internet radio met style.

Fær hvor de blank siger. Han i hang van tafel bag, as i sonsak, spil sig de mooiste melodien. Han vanger skin i pand, op gesluiten wat en zwart. Die klavier se grootste vreugde, hartseer en verlange, verstaan die hart se diepste smart.

Lisa, kan ooit ophou as sy eers begin het nie. Sy laat my nooit huis toe loop of afskyn neem na my laaste sigaret.

die sypaadjie, sien ek 'n bergie in sy maat, en staan en opkyk ver na bo, vanuit die vullis,

0: spys op die regte tyd.
1: Hi, ek is Iris Martin en jy luister na Gaan Groot Radio, Internet Radio met Stil.

0: Yes, Tannie.
1: Het hulle nog van daai perskes?
0: Ja, Tannie.
1: Die kaalgat perskes.
0: O ja, hulle is kaalgat.
1: Jo, ek is so bly. Ek kan die oomie dit so geniet. Bring vir my paar bokse asseblief.
0: Ek is op pad.
1: Dankie.
0: Alright, sien nou. Cheers.
1: Tata. Dries, hy het nog perskes.

kwam van school pa Diepo. Maar Irene bly weg, sy skaap of Frank. Hy vat sy vrou na ander plek. Hy was die baas van 'n verlate plaas met die naam van Skulpa Tepel. In die arkie van die Boesmanland, waar die son, die Christen en die Helling brand.

0: Ai, ek is Dani Mai.
1: Jy lyk so dors.
0: Ek is sangeres, aktrise en bovenal boeremeisie. Al my liefde vir julle almal.
2: Hoor hierdie roepstem van 'n vaderland wat roep.
0: My boodskap aan jou is, kyk mooi na jouself, kyk mooi na mekaar.
2: Hoor hierdie roepstem.
0: Gaan groot radio met styl.
3: Internet radio.

summon you. Mark me successful, possibly.

0: My naam is Philip Milan en jy luister na Gaan Groot Radio, Internet Radio met Style.
1: Gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internet radiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister, hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

0: Internet Radio met Style.
1: Hallo, hallo al my wonderlike maatjies. Baie welkom by Klein Voetjies, waar klein voetjies groot spore van liefde trap. Ek is Tanya Louise en ek is so bly dat julle vandag saam met my hier op Gaan Groot Radio kuier. Of jy nou by die huis is, in die motor saam met mama en papa ry, by oupa en ouma kuier of sommer buite speel. Ek is bly jy luister vandag saam. Maak het vir jou lekker gemaklik, want ons gaan sing, lach, luister na splinter nuwe avontuur van Benny die Leeuwkie en leer saam uit Godse woord. Kom ons begin sommer met 'n lekker vrolike liedjie.

Dis uiteindelik skoolvakansie. Ek wonder hoeveel maatjies het vanoggend lekker laat geslaap. O, wag 'n bietjie. Ek dink daar is sommer baie van julle wat al vroeg vir mama wakker gemaak het. Mama, ek is honger. Mama, wat gaan ons vandag doen? Mama, ek is alweer verveeld. En arme mama het ook nog nie eers haar eerste koppie koffie klaar gedrink nie. Vakantie beteken speel, fietsry, roomys eet, by ouma en oupa kuier, laat slaap, as mama jou kans gee, en sommer baie pret. Maar onthou maatjies, help ook vir mama en papa. Pak jou speelgoed op, wanneer jy klaar gespeel het, maak jou bed mooi op, en wees mooi met jou boetie of sissie. Selfs al vat hulle sommer jou speelgoed, sonder om te vra. En dan die belangrikste van alles, onthou dat Jesus ook saam met jou op vakantie gaan. Waar jy ook al is, hy is altyd by jou.

Benny leer om te deel. Dis nou weer tyd vir Benny die leeukie. Een sonnige oggend het Benny opgewonde deur die bos gehardloop. Hy het vandag sy heel gunsteling rooi bal saamgebring. Kom kyk, roep Benny. Al sy maatjies hardloop nader. Mia die aap, Zara die sebra en Ollie die olifant. Mag ek ook saam speel? Vra Mia vriendelik. Benny druk die bal styf teen sy bors. Nee, dis my bal. Ek wil alleen speel. Sy maatjies stap hartseer weg. Na rukkie probeer Benny die bal alleen rondskop. Maar is glad nie so lekker nie. Hy mis sy maatjies. Net toe stap ouma uil verby. Benny, hoekom speel jy alleen? Ek wou nie my bal deel nie. Ouma uil glimlag. Weet jy, Benny? God is baie bly wanneer ons mooi deel met ander. Regtig? Ja. As ons deel, wys ons liefde. Benny dink vir 'n oomblik. Toe hardloop hy so vinnig as wat sy klein leeubootjies om kan dra. Mia! Zara! Ollie! Kom speel saam met my. Die maatjies glimlag breed. Hulle hardloop, lag, skop die bal vir mekaar en speel die hele middag. Daardie aand sê Benny, weet julle, dit is baie lekkerder om saam te speel as alleen. En van daardie dag af het Benny geleer dat 'n mens baie gelukkiger is wanneer jy deel.

maatjies. Die Bybel leer vir ons om liefde te wys. En een manier waarop ons liefde wys, is deur te deel. Dalk kan jy hierdie week jou speelgoed deel, of jou lekkers, of sommer jou tyd saam met iemand wat alleen voel. Klein goedjies maak 'n baie groot verskil.

0: Internet Radio met Style.
1: Ek wonder, as jy hierdie vakansie enige plek kon gaan, waarin sou jy wou gaan? Na die see? Die wildtuin? 'N plaas? Of dalk sommer spur toe vir 'n lekker roomhuis? Terwyl jy daaroor dink, luister ons na nog 'n lekker liedjie.

Eers maak gaan ons oogies toe en dan bid ons saam. Liewe Jesus, baie dankie vir hierdie mooi dag. Dankie vir die skoolvakansie. Dankie vir ons huise, ons familie en ons vriende. Help ons om liefde te wys. Help ons om te deel en help ons om elke dag al meer soos U te leef. Ons vra dit alles in Jesus naam. Amen.

En net so het ons kuiertijd saam alweer tot einde gekom. Baie dankie dat jy vandag saam met Tanya Louise op klein voetjies gekuier het. Ek hoop jy gaan 'n wonderlike vakansie hê, vol lag, pret en mooie herinneringe. Onthou, Jesus is baie lief vir jou. Tanya Louise is ook baie lief vir jou en hou aan om klein voetjies te wees wat groot spore van liefde trap. Geniet

0: Hallo, dit is Wikus van der Merwe hier. Jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Gaan Groot Radio. Internet radio met styl.

dieper die pijn. Ja, hoe rooier die blom, hoe dieper die pijn.

Dieperdiepein, ja, hoe rooier die blom, hoe dieper die pijn.

Hy so fris, so sterk, so moer, soos a dagaboy. Manne, hy is nors, hoor, jy verstaan nie my maat. Al die kante van sy bed

sonde en sonde ande is 'n tyd wat baie mense voel, maar ek is jammer hierdie naweek is verby en hierdie week wat voorlê lê soos 'n berg voor my. Nou as jy soms so voel, is die regte plek om te wees op 'n sonderdag aand op luister saam met my Marius Brits en ons luister na musiek, 'n bietjie meer klassieke musiek wat jou gemoed sal ontlaai en wat jou veerkrag sal gee vir die week. Onthou elke sonderdag aand om 7 uur hier op Gaan Groot Radio en die program is Fynbesnaard. Ek hoop jy geniet dit saam met my.

0: internet radio met styl. Gaan groot radio.
1: Goeienaand op hierdie Sondag aand in Julie. Jy luister na Gaan Groot Radio en soos gebruiklik is ons ingeskakel op 'n Sondag aand om na klassieke muziek te luister. Muziek wat jou siel so bietjie sal roer en sal raak. Vergewe my die stukkie persoonlike inligting. Ek sal vanaand uit hier van Reebok af. Reebok is so tussen Groot Brak rivier en Mosselbaai. En ek het vanmiddag 'n bietjie deur Hartenbos gaan ry. En daar waar die dolfynsaal was, het ek ver terug onthou. 2004, die algemene synode van die NG Kerk. En dit was 'n ervaring van 'n leeftyd, my eerste algemene synode. En hier is die muziek wat ons die Sondag aand gesing het om die synode mee te open. Nie technies baie goed nie, maar muziek wat iets vertel van die gees van die algemene synode. En dan moet ek byvoeg van daardie tyd.

Ek gaan hom eers daar doof, want ek wil die agtergrond gee van hierdie musiek. Dit is Handel se See the Conquering Hero Comes. Kyk, die oorwinnende held is aan die kom. En dit kom uit Judas Maccabeus. Nou, as jy die verhaal van Israel ken, dan is dit aangrypende musiek. Ongeveer jaar 70 na Christus het die Romeine die wereldryk geword en het hulle met mag en mening die hele wereld oorgeneem. Ons weet natuurlik dat hulle al reeds 'n faktor was toe Jesus gebore is, ongeveer in die jaar 4 na Christus. Maar in elk geval, toe die Romeine 'n groot offensief begin het, het Nero Jerusalem grootliks laat afbrand toe hy sy paleis se mure wou uitbrei en die soldate opdrag gegee het om die huise rondom die paleis aan die brand te steek sodat hy sy paleis se tuin groter kan maak. En daardie brand het hande uitgeruk en 'n groot deel van Jerusalem het afgebrand. En toe het die Romeine en ook die Jode, die Christene, beskuldig dat dit hulle is wat die brand gestig het. En hulle het gevlug alle rigtings oor die hele wêreld. Klein-Asië, Europa, selfs suide toe, tot in Afrika af. En 'n groepie van hulle het teen die berg Masada uitgeklim. Hulle was lede van die sogenaamde Sicarii. En dit is die militêre vleuel gewees van die Zelote, 'n vurige nasionalistiese Joodse organisasie wat met alle geweld die Romeine uit hulle land uit wou jaag. En hier het hulle onder leiding van Judas Maccabeus het hulle alle maniere gebruik om die Romeinse soldate te keer om teen Masada uit te klim. Onder andere het hulle groot ketties ontwerp waarmee hulle klippe, selfs rotse, geskiet het van bo af, wat die soldate getref het, wat teen die hange van die Masada berg uitgeklim het en verwoesting gesaai het. Maar toe maak die Romeine 'n ander plan en hulle gebruik Joodse slawe, Hebreeuwse slawe, en hulle stuur hulle vooruit om uit te klim. En die Maccabeers kon toe nie meer hulle manier van baklei handhaaf nie, want dit het beteken dat hulle hulle eie volksgenote doodgemaak het. En uiteindelik het die Romeinse soldate boop Masada uitgekom. En toe het man en muis wat boop Masada was, al daar die lede van die Sicarii, het self dood gepleeg. Man, vrou, kinders, almal van hulle is dood aangetref op Masada. Terloops, die Sicarii was die militêre vleuel van die Zelote. En ons weet van 'n paar ander wat in die Bybel opgeteken is wat Zelote was. Byvoorbeeld Simon Petrus, die Zeloot, en ook Judas, as ook Jesus Barabbas, wat 'n Zeloot was. Nou ja, dit is die agtergrond.

En op grond van hierdie gebeure het Handel See the Conquering Hero Comes geskryf in sy opera Judas Maccabeus.

Te loops soos 'n nagedagte. Tot vandag toe nog word die soldate wat gekeer word vir die spesiale taakmag van die Israeliese leer op Masada opgevat, waar hulle 'n nag of 2-3 moet oorslap om die gevoel te kry van wat dit beteken om 'n soldaat te wees. Met ander woorde, om getrou te bly tot die dood, om eerder die dood te verkies as vernedering. Kom ons gaan nou na iets heel anders toe. Salieri was die hofkomponis gewees van die Oostenrykse keiser in die tyd toe Mozart begin bekend raak het. En die keiser het op 'n stadium die jong Mozart genooi om te ontmoet. En vir daardie geleentheid het Salieri 'n dae lank gewerk aan 'n komposisie wat nou half as 'n huldeblyk moes dien vir Mozart. En die oomblik toe Mozart daar instap, is hierdie stuk gespeel. En Mozart, onkonvensioneel soos wat hy was, het dit so geluister. En sy kommentaar daarop was 'n funny little tune, wat natuurlik Salieri diep verontwaardig gelaat het. En toe gaan sit Mozart vir die klavier en hy sê, 'n mens moet hom eerder

Kom ons bly nog vir 'n wyle by die geskiedenis van die klassieke wêreld. Giuseppe Verdi het 'n opera geskryf met die naam van Aida. En dit is 'n tragiese opera wat afspeel in die antieke Egipte. Dit vertel die verhaal van 'n Ethiopiese prinses wat as 'n slaaf gevange geneem is en Egipte toe geneem is. En daar het sy verlief geraak op 'n Egiptiese militêre bevelvoerder en uiteindelik was sy in 'n verskriklike keuse betrokke tussen loyaliteit teenoor haar mense, haar land en die Egiptenare wat haar mense verneder het. En van daar kom hierdie een, die groot mars uit Aida.

Eindig hy nie daar nie. Daar's nog 'n stukkie wat moet volg, maar dit is nou nie hierdie opname nie. Kom ons doen nou 'n laaste stuk van Handel met sy wortels in die antieke geskiedenis. En hierdie is die Dodemars van Saul, uitgevoer deur die Radziwowski Sinfonieorkes onder leiding van Alfred Eshwe.

Kom ons luister na nog 'n stukkie van Verdi, Il Trovatore, die troubadour, en hier is die ambeeldkoor. Luister nou net hoe slaan die ouens die eisters op die ambeelde om die ritme in hierdie komposisie te bring.

As 'n mens twee groot geeste by mekaar gooi, wat kreatiwiteit aan betref, dan kan jy 'n komposisie soos hierdie, geskryf deur Bach, en die woorde daarvan geskryf deur niemand anders nie as Martin Luther. Dit word vandag nog gehoor in kerke reg oor die wêreld. Die titel daarvan is Ein feste Burg ist unser Gott. 'N Vaste burg is onse God.

Voordat ek die volgende stuk speel, miskien net ietsie oor Martin Luther. Hy het aan baie erge depressie gelei somtyds, en hy het somtyds baie sterk getwyfel ook aan sy geloof, die feit dat hy uit die Rooms-Katolieke Kerk weggebreek het, toe hy die 95 stellinge of die 95 foute wat die katholieke theologie maak, teen die kerk hier in Witteberg vasgespijker het en daarmee een hele hervorming veroorsaak het. Maar sy swartgalligheid somtyds het hy sy aanvechtingen genoem, sy aanvalle van Satan, asof die Satan hom slaan teen die bors. Ek lees dat sy vrou op 'n dag met swart klere in sy studeerkamer ingekom het, en daar die tyd het hulle swart gedra as jy rou, net swart gedra vir 'n jaar lang. En Luther het opgekyk en hy het vir haar gevra, nou wie is dood, oor wie treur jy? Toe sê sy vir hom, ek treur oor jou God wat vir jou dood is, want jy lewe asof hy nie vir jou hoop gee nie. Nou hier is 'n liedjie van John McDermott, is nie hy wat hom geskryf het nie, ek weet nie wie hom geskryf het nie, maar is baie bekend, ook Lorica Rauch sing dit, en die naam daarvan is Lord of the Dance, en dit vertel die story van Jesus Christus, en ook uiteindelik sy dood en opstanding, en interessant hoe die muziek die thema van die woorde precies uitbeeld.

Ons gaan nou fyn besnaard afsluit met Luciano Pavarotti en sy Corei Ingrato. Bly gerus ingeskakel, want net hierna is dit Andante.

Nou ja, ek het Neil Young oortuig om wel vir ons te kom sing vanavond hier op Andante. En hier is hy met sy lied Heart of Gold.

0: internet radio met styl. Gaan groot radio.
1: As jy baie keer voel of jy in die pikdonker op 'n loodregte kraan staan en jy daar afspring en jy wonder waar gaan ek eindig, dan leer die Bybel vir ons, jy spring in die genade van die Here in. Mag jy die genade van die Here, sy vergifnis, sy krag ervaar in jou eie donker tye. Dit word verskriklik mooi verwoord deur niemand anders nie as Koos Kombuis met sy gedig Ek dood.

ek nie seker nie. Ek my katkesasietoets geslaag, destijds in Herfordhuis. Ek trek daarna na Hielbrau. Ek skree in Pinksterkerke. Ek gaan in die lig. Ek gooi wacht door een mense uit woonstel. Ek glo wederkoms, antichrist, hel, engele. Ek na weeskopies. Ek skizofreen. Ek rooms-katholiek, anglikaan. Ek studeer filosofie. Ek sien Hanses. Ek oral. God alleen weet, meneer God. Petrus krap kop. Glimlag dan, sluit op. Gaan maar binnen. God nie godsdienstig.

Gaan Groot Radio, die program is Andante en ek is Marius Brits. Onthou jy toe jy 17 jaar oud was, miskien is dit 3 jaar terug of 20 jaar terug of 50 jaar terug, maar Frank Sinatra sing oor die goeie tye toe hy 17 jaar oud was.

is die sing van hulle volkslied vir my 'n hoogtepunt. Hier is 'n Walliese manskoor bestaande uit meer as 1000 stemme met hulle volkslied Land of My Father.

Andante hierop gaan groot radio. Ek hoop hierdie musiek laat jou terugdink, laat jou goed voel en laat jou heeltemal rustig in vrede ontspan. 1974 was dit 'n groot treffer. Nommer 1 op Springbok se hitparade of hitparade eerder of treffersparade. Andy Williams met Solitaire.

Nina en Frederik is 'n egpaar uit die Deense koningshuis, maar hulle het ook gesing en nogal baie sukses behaal, onder andere met hierdie liedjie, Listen to the Ocean.

Ons tyd is besig om uit te loop deur die uurglas hier op Gaan Groot Radio. Nog so 2 of 3 liedjies in die program Andante. Hierdie is die groep Congregation en die liedjie se naam is Softly Whispering I Love You.

Ek gaan nou afsluit en om aan te pas of in te pas by die tema Andante, speel ek hierdie een nou speciaal vir elkeen van julle daar buite, wat dalk nie so lekker voel nie. Wiese harkie voel soos die Oud-Uniqua berge wat vandag deur mis bedek was. Jy weet daar is 'n groot berg, maar jy sien nie veel van hom nie. Jy sien net die mis. Hierdie is 'n aandgebed en dit is 'n spesiale gebed vir jou. Mag die son weer môre vir jou skyn. Van my Marius Brits, dankie vir die saamkuier en die saamluister. Lekker slaap.

lewe is kort. Alles is 'n gejaag na wind. Maar ons sal altyd jonk bly.

Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed.

0: Baie ouens sal sê, ja, dit is die jong kalvers wat die sagte vleis het. Dis so. Maar as die ou koeie wat die shortcuts ken, dam toe.
1: Okay.

En so, op 'n skip in die middel van die oseaan, besluit Paul Roos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbokspan het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.

parede, 'n bietjie gryser, so stap die tyd. Ons word 'n bietjie wyser. Ek se getuie van jou liefde, jy selke woord in my liefdesbriewe. Jy's my ko.

die terg my as ek nog wil slaap. Ek sê jy gaan gauw koffie maak. Ek hou van hoe die dag begin.